0: Afla ekşiye isalala ibenit o day imir neb kasse idbilna. Ama gwa uday wa kasse ha eyanit idobe gav amna betibna. Lakin uhada yamna şububi idha eyan hop bento idobe halaka akwa ibaka itakriye. Uhada o taki idhay varaun to idobe halaka akwa ibaka ikak eta ede. Utakte meke. Maliya uhada odhe shagamana bhali samiya. ओतक आए हुए रगदाए हुआ हकुर्न अरे बर्रा बुटिबनी बिगिदन वरु बेन तो वाव इंदे अरे उगरमायो तोबु था ईट इंदे दे गुदावली कमाबा लाकिन शालिक वासा माबे दे अफलाए फरीसी की ज्ञानी भरो भलिए भाई से बिकने शराकी शगामियान बराए कुरियातिया यह न यसु इधा इफदिगन हेरो दिसाए हंगे बीफिन बरा سیدنا بروکو کواسانا اوسلل صدق اللم تنیت تونا نکتین. او دھا آرا اونان اے کننے بھوئی کتھا لگا. او دھا آرا او آئے گا اے کتینے بھائی کشا گامتا. افلائی سویا ہون اے رایا کنان آتو. رومانے گئی سر تتلبا دھائی نفر اے تونا دائی تھن کتے. سویا ہون اے دین. لیکن یسو ابرا نیامینے تماغنا اکن. ارے برے او دھائی برا کھہرائے ار. نان ہو اشارہ کی بتکوستیب جربتے نے امہل لگا تے تل بہائی تے کوئسنے بھائیم آنے دے برا دینار دھائی آئے آن یسو ابرے راتیا آن آئی فیر ارے اون آئی سمو دے برا گئی سری با ایدین افلائی برو برے او دھائی گئی سر گئی سری تو نہین اکواسان ارے اکواسان اج تو نہین اے دے برا این ماسونو ونے دجب میان افلائی برو اشنیت فدناب گی گیان بے تو ان صدو کے اویا کھائی با آمانایا یسو آبرات تی دھا اے آن. برا سید نمو سا سویا ہون. تک فرائے انو ای آئیے اسانو بریتو تو تکت ابکی اندیر. ارے بریو دھائی فرائے فررے دیاب. اون تا اسرام سانا گیبو نیفین. سورکن ایدر ایت ایا برو ار کی بارے اکی تو تکتو اسانو ایدر. او سا نملیہن تون تون دھائی تیکت. Umhayay wa sarama oki gare tun tuna tikt. Maliya batu tiya. Aflay o yakib e ton tu takat kassa edirnet ay takat ikti tindi edin. Yasu abariyo dhay barak aglita baana. Barak ektab kittanna. Tari ukwasana akrir kittanna. O yakib ki idirna. Tari kis idirna. Bara tibrete vi malakt ite vi katin. لیکن یا یعنی ویکتیب اکواسانا سو یعنی تکنا تونا اگری آپ کتے نہن. اکواسانا ان ابراہیمی اکواسانا اکاتے اسحاق اکواسانا یاگوب اکواسانا دیاب. ورو او دھائی آیا آنائے اکواسانا کیک. لیکن او دھائی ادھانی نائے اکواسانا اکات ادھی اسوا. او دھائی گو دھائی این اماسونو بریو واللمتی بجبمیان. لیکن فریسی یسوع صدو کی دن سیانے تونہ اماسون ہو حدہ بمرائنہ. گال بارے سو وحگ کوجا ایکتی تونہ راتیا جربیہ. برو سیدنا موسیٰ وحگی کیتا توسے ونکاتے کاتے دی. یسوع بارے او دھائی انکوانا اکواسانایو کسو اگنی سو کسے انفیسے سو کسو اگرمائی سو کریا. تم بتو توسے تھنکانے تو. ارے تو ونکاتے کاتے. تملیا باتوت ایتیتو و شووکو گروئیتو گریا. کسو حقوا انبیاو تین تیواسی تمالوتی حقوا رائده. افریسی هدا بمرریا ایفینیت مدد یسو ابری راتیا. برا گو مسیح ابنان تیکن. برو آئی اور ایده. برا و مسیح داود اور اکات ایدین. یسو ابریو دھائی افلای داود ایشوگ مقدسائی بھلیو برو انکوانا نان ہوئی والیک برو انده. انکوانا انی و انکوانا ایدھائی یا شوئے گی رگدائیو کوئی اکوسیے بوکی انی بمیگودی ایدھائی سا آئیده. افلای داود برو انکوانا والیکیک برو کا گورو اکاتے ایدی اسوا. گالا ندگیریت بریو دھائی کلمات گوبیاب کیک. ارے بیت تو انتی گالا ناشعرا مسی وینا برو راتاب کیک. فصل تقوام هيا مليا يسوع اوده يقوداب ويقرياتيا يهوى دهاي افريسي ووهق كوجا موسى وكرسي كي تاتين افلاي براك اباكي بري سناكرن اري برا سويني تونا كستوت اينا Lakin bara edene tona bad in. Tona bara valiene dakna hika shagamyan. Bara akra rabe hakurti odai harkai ki dasin. Lakin bara akna erabe antaisti jillai. Givalai tohnahan ki dastip keharun. Vara sakene tona kasto odai ristip saken. Vara sanduk iktabet aya ho edene shagamin. Yayehu egirmayehu ki etkuin. Are halaka isguamidna. Varav ha moistim hint adumatib areen. Are Yahudi dini gawaib tidait misana areen. Isugim hinanib salamamenet areen. Sedna, ittiodinet areen. Lakin barak sedna walikami kiddin. Barak gal unkwana tibarina. Kassak are sanabana. Tubuti ki gal ham baba badina. Barak gal baba tibarina. Are baru tibrete bef. Gal ham barek sedna iad hokna kidi. Varak gal sedna tivarina. Are varu umasihikat. Hokna unkab, era u shagamini biktindi. Ogaroyo tageksini ben domindi. Ogaroyo domsini ben are tagegindi.
1: Tasam tanatib tutimasuni shalla faida toitimirna embalib hoi teedna. Sakanaya on teednina tihaek sakanaya anahun. Are ubaage. Wahab bittaine bare injil mattai embali bhoini adniyat